0: weil mir geht's da Abi sei bei Charlesi. Munlen aber nachtsit skanna nashi masse bei Charla soppan en picka turbina fitna dan. I la saka rodas ja botadosas. Tarashi den gillenjarke orohat gila dakan processer skirtadosa begga turbina fitna dan vinder. Sjetos kväska den planio von kovfjälle projekta vefsen geltas laka öjfjälle. Och då har Odormors Torstein avfjäll det och har kärleksi att den närstis i lesaka rodas dag i botadosas. Det är sjetos man berör lesaka att det och då har i govdärs rolla ja är en omars famo projektas. Och då har la åldslars väldigt meddelila och oftast är man vejolars. Jag just tjej hovo att projektet gadgida jag var här att badadalo det är kofjället i tjata makkage bygga turbina projekta. Jag finner att lagen gattun räddadalat och då har en åldsäge jag dock hit den och nu. Appel locka att det projektet sker oss att det bor i Vejlorsvåda och det är åra och nu. Jag sa mig vejkvåda i areala ärskide samis mot och gick och bära dörr all och i. Och då sen sker oss att bli rabata och anhetsäkis mangel och gillen järke vukt i större och äktem locka i bisten diggers i hål och planta. Lagamannen reftis öjfjälle bygg och fan och rost i västa. Projektet Maxa blir det sig viktiga bäll miljard rum och gälla en planen jag går att hålla en dasis. Vinder Norga Fitnada Hauda, Andreas Thun Åsheim, Låka Ate Fitnada Kila Lämmers Algorais, det är Lars Engerors, oftast Räderlats Badodolium. Jag Daniel Lamedan av ditt Årehaki, den vet du riftig. Jag är den just här i Råken på gamla här vid Nätsittus, Maj Donkslatte Gaunan Kaisuli.
1: No munhan tietysti lähesti vuot Lapin kanssa A5 ja täppin valajotkot, että utsiuva kieltä vojam haali tietu turvo avetem selvattem äsi. Utsiuva kieltä li volkattam kutnu palovat syöni maannu, adaitothan li onne, tjelkin piutem virkeulmuit ja luottamusulmuit, ko syölikas äsi kirje loi puohtum lovettaa päihäli finnotu postoluovan. Ja täällä mun tärhistä, mitä tot pevimeri loi kalppuästä, tot loi kesimäännosta tiedustuu. Adai kutnu palovat kesimäännu. Äsi kirje liie vojamhaali saanermis rahtum rihtalas tjelkiim ja siis kälti lihasta syylikas vuotait ja person tieduit. Keltä haltattuu sovajut, että ei voikko tieva niittyvuopio mustal, et västitasoint lääpijutum syönimään uloparäi ja keltä haltattas merit, jotka toimaan käytsät peivi tjohtjomäännu. Kelta hoita päivi kontio tietut, et tietu torvo hiajus muuman kalka reagistit, jote läyt iäke takarit aasit pyyti kyettiv leve. Takkar upaje challus loptiim mun tästä Lapin kanssa aviisist. Taan koskaan kuulap aktan kalkkiit vatsen Ronja Katarin Larsenist.

Die Eva-Lisa Rasmus Moilanen Schuangan Ale Gietja Manget. Den timus mi gert gullat olagorika ola CSI. Mi gullat må sån sami Grand Prix away till illin röda många gavuitet. Ja, bata mai satan att små spontana mäski mana i bäsi hit norka Miamis. Måto där jag odal mi tjua jag hat annemäret ensemble. Välja tjingat.

0: tala jo manga mano dan raisko Sami Grand Prix oi nui teves. Jalla kun kasse jordsandon att mai Sami Grand Prix weihti tak manga go weihti. Tanja I laulun og si weihti, Elinor halvar I lämmismelde saddes, ja sahta fast di just av dæne. Hvor I di, Elinor?
1: Nei, men alltid.
0: Nå, mynt on dæne ikke barkt?
1: Ja, just det der måske, så lo, må... Ja, men han matkostan då att jag där var min ålop må jag. Nå. Ja, där han går det hos mig. Bara kom in I till musiken. Ja. Bara kom in ski och runga challa min ålop och lej. Gå I kontorna konsert.
0: Nå, där han måste vara galt eller att man lakar eller du I en rau där många går ut.
1: Där kommer jag då lär mig skera upp att sova. Sova slärs att hos jag och någon annan där och talade och det kan skänka mig och sånt. Gå, nå, alkoholslägg.

0: No, mun ei fiilis on nuu, että jälkeen plaanai, mutta tahme lähui saamme, että tahme on nuu ohollu, mii kevää, juhek saais. No, että mun on lähemmäs hui spontaana, mutta mun se lähemmäs, no, juhekki päivä jäitä. Mä oon parakan juhekki vahkulla, kun juhekki, amman on just täällä on vielä väis. kun läheppi oli konsertissa ikki, tätä oli Jörn Huul ja Steinar Albrektsen. ja vahkulaps legend Tromsas, läheppi oli ett countryfestival. No, että, mutta joo, täällä on, mun siihen tekar hui tjälka plana, mutta mun se tehty, mun aivan parakan, asa, no, parak just se on mai hääli on ja välikki ja te ei huolu mai tällä tehty. No, napsi tämän kiesi ja no.
1: No, no onhan hirma huolu matkusta lähoin ja reytää tuu aistin tähän inspirasioon tai musiikka tjalli, mi aistin kojoulas päihkis päihkis, pahto vielä on musiikka of nuppi päihkis ja uusluus oltu merkki tiit.
0: Joo, mun mielestä kallata, hui puhelle teu matkusti ja aina iära olu, mui teaju olu, mui hälysti olu, mui on, ja puhuta amonu väsätus, ma poot ja ma pääsen väsiti, kun ne matkustan ja mai oanjan ja no puhmi sähtä kiava, mui matkis. No mun mielestä kalla aips iära da, että mun ei sähtä pere tjohka luftus ja puhelle te inspirasjona ja tjalli, tällä hui puhelle ne voi kera. Satcha ja numo lohki mun sanan telefon mun pääsen Charlie per notata ide ja ne go bara direkt det sätta per chock dig läsa to se ja det vet ni mig as plata
1: no don han namo hat Oulu festival i gostan jorda la go jer tror jag min gost nu la mos partex
0: ja mun han land där den samma fest det tror jag att men många vänner mar kan ni. Ja, det är så galet och nu gör du doppelen mån. Ja, det är nog att det är några jag Agnete sa på att jag är här, men om jag kan ta sig att det är hirma så, men jag lade oss på här som tror jag att Jimmy far och stod på till Oslo steg. Det är så många galet och att det här är det är min gåblå i mig tror jag att det är alla koksägar i munnen där på tror jag att jag kände så, men jag kände också att det kan några i konserter göra ex med konserter.
1: Nå, lär du stäcker Neko-festivalen gåstånd här i det tjojet?
0: Oj, Neko-festival, de har sett att man inte kan komma. Men just många gånger, det lyckte jag som, många gånger ska lyckte jag som var det när raketten att tjojet med så går ner där det om man nu vill inte då på det jag kunde realist eller festival eller så i sommar men det står på då hur på det publikum jag ja.
1: Ja, nu må den namo ha, den har lavet hui aktiva da i sosiale medier. Så ikke vi skal kovre min era i sjoang i Darugelas, ja, engelskillig, samegillig, ja. Måten den på meg i dag?
0: Nå, da tenker jeg litt jeg husker, må man få et meg. Nå, må han, da han bokte han månede og vikk om meg i dag, og på samegillig. Da jeg nye måned ærligen. Och alla kan att stämma gälla att man gör det kan inlåva dig och man har nålor dig och nålor dig. Ja, det är det hej vi nere. Ja, det är man får mig sin går det ärligen är all mot hitta i Bitchstock och sociala medier. Att det är sådana man ser att man står och börjar stå med att ha dem guld och lite. Ja, det är man emot dina upp dig, tevs dig ja nålor dig något. Det är hon sa mig, hon finner väck i mig det och Chalmusta, tämän säämiä musiikkaa ja maan ja mulan paara, kun minä tässä on tempo luntulessa, vaan kun säilet. Kun asia kuulun säämiä musiikkaa, no tämä on vähän liian tietty. Ja täällä on hui soomaa, mä ehtäin kun no, kun tämä on ja mä ilet, josta holum, kellä rakan ei lauli, mä ei oinita ei ja juhki, ja täällä on hui soomaa, että täällä on nuu, täällä on aldrig joku nå borde svästa att det är nå positiva jag finns. Nå, no, då tänker jag att det är så med bara.
1: Nei, men hun har jo en at hun lever i deg det oppe i samme hele video i bokte sosiale medier. Nå måtte hun dags på et måte. Nå
0: måtte hun gjøre en kommun ammen og land oppe. At det var da lærte man ikke herlig hvis det er oppgjelle måte det her det er må, ja gås, ja man skal lage meg at ammen og det er noe vettig. Nå måtte man herlig en rak ved her, ikke? Ammen og Da lærer jeg selv at hun er ikke så ikke. Jeg må si at hun opptrykker at man nå, da ni tar på seg ikke den grammatikken, og på hans enig at det sa at han er her, og det går i det her, ikke? At man nå må ta den ene, og opptrykker, ikke? Ja. Nå kan jeg presentere her, ikke? Jeg vet ikke, hun er ikke, ikke? Det er ikke jeg ikke, jeg sier ni. Men jeg må si at jeg ikke er det. Da må jeg ikke inn en var det den gången att det var de kallade knäål och var man nog gärst i video i henne mot det. Det är tjejt av att ja, var de en lärare att när här lite efter att jag talade säk i mig ja, om det var ena då på lär så är man nog då på lär till i samma dag som att man inte gör att jag gärst igen. Ja, jag berörs det var här alltså. Ja.
1: Nu till då så samma gäll upp här till veckar sidekick.
0: Ja, det visst. Det var det. Och de måste Gå jag slå upp och det är många kan gå. Nå, gå berusta den gällas jag. Nå, samma gällas att det gör kanske en sätta bara att jag är där jag är här så att nå, det här kan gå lätt nog lättis jag. Nå, tjej mig eller så man var ju upp gällas jag där igen. Nå, att det är just det sättet att det här läkar alla kunnar med att man så med eller hur man ska. Nå, jag säger till mig att jag går till jag är inte lågat det. Nå det så nu står det arbo jag där om man nyårsdag gick kom bian det här Michael Ward och om man då tar jag jag själv så är det inte bara bad det går en video jag bitch pass att ja men han går så där så här med galoppa i mig
1: nå nå måste han gå lår hur börjar det måste då lämna gal gichten då eller när du serverar på det så mig så det ja så man då inte allu lichku barkun och det sker ju inte ja man inte börjar gissa du inte
0: ja allu gichku börjar gissa
1: då lämna jag har ni gu välke på sjungen gissa bävi

0: Mange mors manu lammers ollus babuchekchan sa at go mai mi mestri gild vor la lammers USAs. Ja ju sommer sag sy väse hit mai mi mestri gild vor checkte mig det han sagt alla var vattis plan ek och jag spelar i många idéer och det kampa nokka att det bästa går rika vidare i. Kåd upp mer bås och njurkarna sa gafta oss i finala tjeckta med skås Norge vitt i Brasilia väste. Det med det per Tommy är den spontana välge Miami väsigt historiella stappa husa. Kåd Norge tjeckta njeljadas finala. Vad är det per Tommy?
1: Vad är det?
0: Så att kom ut lite man har en jordskick och facka för mig Miami välge.
1: Nej men det är jordskickar nog alla. Nej, och det menar vi med också gäng och kamp av det gärt, men elfmänniskor i Norge. Jag menar inte gärt, men jag har med mig varit också som var ett elfmänniskor, det som är Brasilkamp och gärt. Jag bara håller så läcker med det, ja, men jag får också tänka under pilat i glass.
0: Mot en gång,
1: Ja, mun ihan mun aikon teikö ton Brasil camp, mut lekin no aitsi ko kannanko kampilla, että kannanko luon, kannanko lähen. Ja en kannan kampilla, että olen mun vaikka vaelduhta, mä munkin jäädän teo huolun mun kampilla, että ja oitsin falladaan lavardaa ouda, sonda päivä, sonda meidän, kun me spelle lavardaa jääksi, oitsin falladaan Brasil campi välikin. Mutta ei muskaran, ei mukaan hahpaan tallikon välikin tuokko. Mä mietin kuhki reisi tuokko.
0: No.
1: Färdikin auttaa kaikki kampilla, että kaikki kompisar kan lägga upp det. Ja, då får jag med många när kamp att gå bra till på SS-spel med Tanna Sonderberg. Läcker nervös, skårer med Halkos. Så att jag har anrört och säger, tackar så att man har tagit kamp. Det är just tackar man har tagit, man kan tänka upp i lätt man. Ja, då har man, borde som man, tog mer på sig en flöjt eller lovstånd kamp som tänker upp i lätt.
0: Den gjorde många.
1: Jo, olka manko, det oli bosan, eli kentäntäni on päästillä.
0: No, niin kun olemaan farduin vuoktaan mulik.
1: No, mun kalin killin plan läi kooli ja rajon kalli. No, joo, mun johti helmaan, en pii johti johti, missä Brasil tampi. Se on kalin killinen känni ja plan läi, kun mä ruulik.
0: No, läi jo toko bäärä tinkuja välikin. Mä ei färdikö hirma laakai rahkani.
1: Ei jalankaan nuolla rahkani. No, tänne on se ofta weekend tura. Akkola på torgen, lånade rakten. Vi som har tänkt att flygbiljetter och kampbiljetter åtst.
0: Nå, går kan han lätt stoppa?
1: I båten, då röstar man i Wessalp. Så, long weekend.
0: Nå, men du dig för att uppe gå båt? Har du nästa år och norka draft?
1: Ja, här, man går in en jacka och läcker ner håll. Måste gå bit i norka draft och alla vädjande på en gav på i sin båt. Like in all of them, like, go Norway, we love Norway. Like Engels, all of them, like Amerikaner, Mexikaner, Brasilianer, Argentina, player. I've taken Norges feber. Surrealistisk.
0: No, oi, ne kun toi Dave, kun nahpa siitä oppe.
1: Nah, nahpa se voi muhtun lyngen olla, mun on tuollekin joudustokko. Eil siis Davein. Färdikin jär, kuosin silleen, kuosin lähki joudustokko.
0: Så att kunna mojta lite.
1: Jag flygbiljett i hotellet innan kunde det göras. Det är faktiskt skimpen av Mali. Jag gillar att ta ett flygbiljett och kampbiljett. Flygbiljett i hotellet. Kanske god. Så innan kunde det göras kampbiljett och hade dina galen härlig kan ta ikna Orland Birra.
0: Nej, gå inte till gallen Ola läcker den.
1: Jag kan också veta siffror.
0: Nå, nu. Nå, lätt gå ner precis för att Galko och Keve hittar sig ro då vi.
1: Innan ni var här, ja. Jag kan läcka mer än. Jag var inte av i min ambias hopplevt. Angla Westa kvartfinal i USA. Ja, man har många jag äger Keve, många mors. Läpp och Keve en gång. once in a lifetime un jaak. Un jaak on Norga pääsä viitä, kun Euroopan miestur kilvun kohti jäkäis. Ja saavan patvas maailman miestur kilvun jäljä jäkäis.
0: No, no toni harvusta ollaan ka lähti, on ka päri tinguit.
1: On ka päri tinguit, ja on ka lähti on läkmeldi tämän. Olisten seskys, millä ei oppe. Eli no, ollu olmus ja teillä on läiska. No, pääri ja vasta me paitsi ollut Ocean Drive, millä Miami Beach, laamus kahta. Eikä niin ole, mitä mä olen olemassa yleensä, eli nuo tieltä ja pari sämmingä ja no, laulimme kolman potteimman perjalla.
0: No, en mä kai doutuus leikko lekkitupan stadionissa.
1: Mun en tiedä, oli yhdessäkeli. Oli ensin yhdessäkeli, eli maailmissa tuorissa. On ollut olemassa ja ei. Ja mun se alta outo perra, että mä kyllä veitsen kampaa. Sä nuori, kuin puhuis vanna me mai. Mutta no, ihan ja ihan vanna tämän kuulas.
0: No, makka da leija outo, kun on orka veithaale.
1: Mä lei skyffelsi ja sekin suhtona ensin. Lähuats teinua varjakka. Mutta lopuksi kaikillekin pärä farneita vain kukkas niin juoltana.
0: Sen oli
1: egen stolt och så gärt den norka som om i landet Miguel en norka läst man man samhåll egentligen eller ja överskatten det sa det bara efter min tajke Amazon med norks men gärt då så vad det med det med tajke just det var det där istället hälsan och jag bara gör hur jag kan. Voi aina olisi koska oli joutus, koska pahattiin se vähän se viitaa hokkittu. Mutta tuolla oli fremme, että blei vänner.
0: No te Miami kalka velikin, jos aiku jäädä nurka lahtiön halla.
1: No oli niitä fönkkö täällä, että yksi sämmin toppeta hopti helkka, kun spelimme kvartfinaala.
0: No, leitsikö on planin pissu toppe, jos nurka liitsi veihti henglanta vasta?
1: Joo, te aikon. Och det blir lägen väl gick Atlant. Just it's wait.
0: När Lego V hade kanske en ganska lite relief just nu i bäsan vet jag blir väl vikt och låg.
1: Nej, jag är really funny. Skuffad så mycket in samma med det som jag vet. Det är så mycket jobb att han även tyra gått.
0: No, tuon on ollut jo tuoresta tohkoa ja tsekti mä hänen on tämän lavardaan. Mä oon vielä taaktoppen. Mun hän teen tuon houtakan lämmösaamme rikkaas. Mutta lääkö Miamiissa lämmösouten?
1: Teillä on lämmösaamme Miamiissa. Kyllä kun ehkä tuo Captain Boys Miamiissa. Mä oon paarikin niin vuosin päällä tuoresta tohkoille. No, mä oon paarikin. Tuoresta jääkille ennenkin vähän. Mä oon päivän määrä vähän, että mä oon jääkin aaran ohkeen. Ja päärijalla oli det leker tuolla åt supporterklubba Child, Oldest Beauty. Nu måste jag låka en lavlum med kolomblotting med Ocean Drivers. Det är jag inte vet. Norks har bara åkt och nås. Men det måste upp allting med lavlum och avtäck i bäivet. Jag hittar med kofteck i isk och lavlum.
0: Nå, Gaston, jag har träckt håll i kontakten i fejring i det här på Oslo.
1: Ja, det är en tjocka, men jag har läckat inte. Det läcker en Miamis. Gå in i en fejring. Gärtsin tv-bajsel i fejringen. Man läcker norkas. Det är så man jag stangar mot. I omsjö så bort.
0: Det är allhamn lämmer sig om att det blir roft hos båten divras mätkis. Man kan plana talat hos.
1: Nej, det är färdigt bara gav nu. Parkku kohti semmoinen kooppa ei pääse. Mä ehkä vähän ruudun absoluutti.
0: Älki säästi EM-i.
1: Mä voidaan säästi EM-i kohti jälkeen.
0: Mutta olen kiitu perdomi eiten, kun serve perili saami saatte muistli tänne Suomessa Vaasahuussa birre. Ja on peri kessi tunne.
1: Joo, olen kiitu peri kessi tunne.
0: Täällä mi tjoja hat Johan A. Andersen Niljas Elle.

0: Joo, täällä Teemu Shadan Oftsi ja mun eilalla Laukindeikki studioi muistelit Ditchi the Odyssey. Ja mun alkan aina ahte talgolää Hammerfest päivit, de aiko Hammerfest suohkan kutniat Markus Holmgren Pedersena. Tälle lagitu parada kaupuka kahtai tjaada. Holmgren Pedersen rada vimus tjekki spappa tjekkiamis ämmämas ja Hammerfesta satnia dihetsi tälje rogde tatsahti tälle inspirationen kaupuka selvide.
1: När han då kommer hem så har ju vi lust att hedra honom lite och göra lite stas på honom. Han är ju en helt här i byn och ett stort förebild för många unga som driver med fotboll. Och för många andra är han en stark rollfigur.
0: Hammerfesta Sandnjöldeji Tadjerogde Dachate Go Pedersen Bahterochtut Demihalit Gutniatisu. Sonle Shangardape Gaupugis Jastora Odogoa Nuadreide Kitchikspapa Jamaitei Olo Erede Sonle Pudre Odogova. Insula Bissaha Filea Buftademi Tube Fiskas Avanoris Ja Sida Doima Båtsfjord Brukti. Dalle avisa sista fjurgi alkos Charlie Danashi bidra. Sivan besäp mi la wallagas edit alla varas avnas hattit ja hejus marginat muhtala insula direktöra Sigvall Rist.
2: Och nu har vi då därför konkluderat med att inte att marknadsförhållanden bedrar sig så ska vi inställa den verksamheten. Vi har orienterat de ansatta om det och vi har en pågående nedbemanningsprocess i Tobefiske.
0: Dahl sille medjidan ahtisi vissi toima tasse gomarkandili puoranit. Sille tiedien parkite ja sisle joudus parki gähpidan prosessa tatsa insula direktöra Sigvall Rist. Alta suohkan aika hukset ota valdu busse bissehaga. Puoridan dihti johtolas sihkar vuoda aika alta suohkan hukset odda valdu busse bissehaga gotchi. Tanda tja alta suohkana altmodat dervas koordinator Jermin Pleim Vik. Jagi guiklagi guikte dusai okta olmus dalla busse bissehagis. Busse bissehat galgala karvis tjaktsat. Dalle sidi joit busse på realsais lökke vejini. Äänet rjusat danjagi daktate saat sed puolet biudo aigi norkabelde einusta Finnmarku uppmodat fefu. Ja oktadain täälamus siivan lääte siivanit lohko läälassanan dantatsa Einar Asbjörnsen fefus.
3: Smågnagarna blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring i Finnmark, og de viser at det en økning i smågnagerbestandene, og da finner særlig rødrev og andre landpattedyr, da finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågnagere, og da blir kyllingene og eggene spart, og da blir det, det slår det positivt ut for rypa.
0: Sebanat bergetjo joit jeskodlagan kamera gilasikon mjätta Finnmark och jag har tjejit att det sebanat lälassanan tan jagi. Rebanat jag är ärligt bort millosept sebanako rjofsa monit ja tjukkait ja dalle da ei borjo mi märkas att det sked äänet rjofsat ja dandatja Einar Asbjörnsen Fefus. Det är oddsat studios Eila Mart Eira.

0: Joo, ja tietenkin Elle Maija ja Mahkar Aujuta ja Maagir Eija. Ja täällä aipas ära asiai, kun mun kautta noita asiaa ennen kuin nähtäisit. Ja te pitäisi juu Botox-alarma. Mä etän jaktaa merkkiä, Sara.
1: Botox-alarma? Mm-hmm. No, kanske jag melkein George just hos mentä ollut Botoxen.
0: No, ei helt kai. Mutta oh, joo, både tos. No, tappetjöjykoi, että fansat ei ollut liikomin, että Hollywood skjävait nuolu Botoxa Amadeus. Mm-hmm. Ja da lohkit mai norska neftir veteranat, että se mielessä Botoxa godda la magia tjärpmas. Ja asi manna dalle sa den mediastall lägo så att man nu Tjernobyl på Pavi lä Kristoffer Nolan stora filma The Odyssey och jag kan dalle ni den namn locka dalle gå The Odyssey mai ni premiera måste jag odal gå den filma lä Allen Sharpman det lä hur jag lo digastalma sociala medien. Ja Sivan Dan ladan valdu efter Anne Hathaway Amadeju. Ja allt mot att till Dalbichen oktagava sås gått då logis. Ja mäkte oktagava den odda filmas. Ja muhtin allt mot den X-applikationens sitjallet. Att så Amadeju och Ipes gittnjön ige heve historias drama. Ja just mun tal nagodan dan sad tunne sara Maria Lena konnal mun sad den kova tunne on pääs mai aini tän kova.
1: Joo.
0: No i mun tiedä että lago jit nu voi i mutta da han lä är hos dig och inte Amanda.
1: Joo. Da tog du hej bara nu outan.
0: Nej, mutta mun jutsen saitte mä itse saitte. Lätä tuossa ajatella vähän hei, jos teka kameravinkel tässä. Mun tiedä, mun...
1: Mun en jääkki kärfilmain kode Odessi. Mun jakkan teina tarvai bytsähtä kalalla mun kamerin.
0: Sihkai. Läävätkö noin itse, kun ne efteris lää botox?
1: Tuossa just bär olulla bitchan. Ja kanske just ne efterlä, alltså, alle... Alle olmusolmus jo.
0: Joo.
1: Alle vuoris tai tekkada iskus olmusan kaksi asio i kagnu. Asio smyytä liikkiä. No teka lämme väujit. Amma no go ro äpäluuntulas. Amma no nuora.
0: Joo.
1: Ai ekti.
0: Mun mä jutsin. Ja en oma tsi just lääliko, että näftermaitona aihtnan manga jagit. Teka mun muistan, muistakon den High School Musical näftira moni muistu nama. Mutta tämä Troy.
1: Oi, Zac Efron.
0: Zac Efron.
1: Herra, niin muistan sun.
0: Jaa. No, musta mun muistan kai, ei mun tiedä kalle läko pahtana, että tälle valdan putoks, mutta mun tiedän kai, että okti, että sun amat ei ole lähdjouden huijoluuden reis, koska sä leitsit nuorra nähti.
1: No joo, no tämä on kalli, en tiedä kyllä reyden, mutta tällä reyden ehkä äppi täällä syy. Voi jumelde, että oinoa, että ei hiljennu luntulas.
0: Joo, ja tappe tämän asiassa maittain tähän lauktaan. Näftärin Karjan Grönsyn, son mai tätä, että tämä ihan lite botoksen näftärikon kohde, Amadeju ei tjädä nu älas. Ja sån tog jag mig till att det är en omars garrat nissun allt med det. Gå att det, na, grönsyn lock, att det gant jag allt med satt eller jobba bort jag ämpa garrat Amadeus mot att det nissun allt med det läva det är tjälla nissun latt ja chappa te na imo dia mosto da la goita mai da pitche jo te da hali da ai ni am po te dotut sin Amadeus
1: ja mo ferten gal muitli at han ni saite at te kul dela de ta mi botox la mo tala muhtin lan mun inde de mi ais mastala rako vo mo te pitche ni na lun spreiti toko Amadeus just av för exempel dagligli rinkat. Ja. Det är en åtställda närvi. Det här är rakti la rinke. Det är kärdigt här mot gaga huina. det är nuorolmas ouden kun lekki rekkara. No, tiedellä on maita botox-tahka. Ja ta sähtä main kieva heitä oudemärkä tiitä just olmas så hur jag har bevarat det så att man inte är så medicinären ja dalkas en bit alltså det jag går och släpper på att det trycker det här att du att det jag går bort den bevarat så jag har sagt att bit botoxa i dag kan gå väck inte
0: ja jag måste faktiskt ge alla isk kom ihop med botoxa bidra mer efter med det botoxlä det jag kan mitta lä
1: in
0: Da la Mirko, om jeg sier Clostridium botulinum, ja, da la bakterier vi satt og skjedde at gale oksygen og haga borremorsen, noe er hermetikks ja gåsa gålis.
1: Nå, Mirko. Nå, no, jeg galt ikke mange ganger som jeg heter Mirko, så kommer det ikke.
0: Nå, så kanskje.
1: Det ikke det der, hvis det litt når jeg skal dolpe seg, men måtte kanskje mange løye jeg ikke er til at han ligger
0: Ja, da han i, må gjøre sin mye, just det der, mange ganger løye har litt. Han måtte mange ganger løye meg, må løye en god ikke gulv med jeg i gjerne.
1: Nej, jag har munjakan att när Olmersson gav härliga var mot din Olm härligt år några gåk på hägge. Ja, där han gick all dags mycket. Olmersson är ju dag med härliga mot och de där kan läva det här blindness. Att hon ser vävjer sig. Man håller och lära med det. Så kanske ni har en man håller man då där i lapiten.
0: Ja.
1: Gå ers här igen ett samman att du må ner mot och gå och bella Olmersson på att det är en av och en på.
0: Ja, jag måste faktiskt inte iskatalle. Man allt och allt mot allt botoxa. Nå, norska ska jag ära sig. Ja, det lär vara att det ska ha något. Det är mycket allmålars register. Mot då, då kär jag har talat om googlandan. Det tror jag att det såg i rapport det kär jag att lägga alla lassarna med. Ja, att det gav här att min lär lassarna alldeles njälje tror det är viktigt att det gav sig procent av en mannivårs låg jag is.
1: Åh, vad här.
0: Ja, det är bara stora lassarna. Men det ska det handla i den dagliga sjöden. Det är så att det är nog allt att det är lassarna nu all och mot mig inte det är läge i stora låget.
1: Nej, men inte det är alltså det handlar inte att det går vara eller så om man just nålas av allt ja, att det går nu allt illa fint. Och då kanske det är om det inte man går just att oskan att det kanske är helt nu. Varas olmi.
0: No, så att ja, det tror jag inte det att det botox handlar i röftemjölde alkos chalp med dalkas oftilogi tjejalogi logos ja gatelologos. Nej, det är just i mån det är just olmi pitch chalp med det varas att pitch lika i mitt i mån det
1: är lite. Det är röftemjölde veckar dalkas in ärliga mot det där var kanske olmi helgen givet ner chalp. Nå.
0: Nej, det är en järnläge. Det lägger emot din fun facts. Det är som att det är botox. Ja, den är inte deras läge att det fans hej och rolika men att det håller vid att skäva ett nu och botoxa Amadeus. Ja, just har jag lagt den på den är inte Det är satt kanten NRK nästa situs.
1: Mot och Dalmaj Tjoja henne eller Marie G.G.Lista.
2: Det får sig på ärlig samvittighet.

0: Tieleke, Eika ja Elin Oskal Schwangan Dunja, ja. Mun muhtu haastan, att mun slemhailun onnella jenestä mi joutus. Ja just mun täppete kan tjuhtjön mun stan jenestä mi. Joo, ja onnelle nu mä jirran, että gän jaak voitit täällä millä lavadat spabba tjekkja miin. Frankrika, Englanta, imun nu perusellen, illo där min son är behöver checka mitta. Ja, de sa att finnas det hennes där min deluske NRK radioappa bokte. Ja, majta just it här, nu perusella den hennes däms des la alun, maj vejulas munu i des hadstit sjunga savalda. Da hem majta bere muhto lite, va här löme sa, da hem mudu i sa att mat jåt tepe mejlmes. Där hui farga dela munus Questilab Studios motodan odal de mai tjoja haste Dancing on the Wall. Muna.
1: Ser vad min sadagi. Fina alki hienestämmin, da jä tjallis mitsi de NRK Radio appa bokte. Odo bere sadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da jä ser vad hienestämmai jorku sadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädji, alla fall hädas muon. Tahila vattis.

0: hahteat älskar tätä laulu Agnet Saapa. Mani mus maanu lämmaske ollus pappa tjektsän sahka, ku maimmi mestä kilvuhtas pappa tjektsämäs lämmas USAs, Meksikuas ja Kanadas. Jus on mus aiksi väsi täkkä tjektsämi tehän sähtälä vää vättis pläänet, ku jauhku spieluin manja iteetä ohutalle kampan ohkate, päässä on riihka viitasat vai ei. Ko tuo määrä poosata nyurkkana sa tehke poosati nyurkkana sa kahtsas finaalas mas norka vuihti Brasilia vasta. Te määrä di karasohkalas pertommi eiten. Fahka enpä valikit Miami vaasit historialas ta pausa.
1: No sotko muistli manu lahka jön juudsiko fahka vai mai Miami valik?
2: Niin mitä juudsin on ollut. Hei, mutta minä olen oksa jäänä kampaudella kähtymään, elfmänsistä Norge. Ja minä olen kähtymään, että minä haluan, että minä olen kähtymään, että minä olen elfmänsistä, että minä Brasil kampa kähtymään. Ja se on ollut se leikki mälde, ja joo, mutta ei ole oksa tinkunnan pilähti kanssa.
1: Mutta lonkaan.
2: Ja mun ihan mun aikun teikö ton Brasil kämpi, mutta leikin no, aitsi ku kannanko kamppilä, että kannanko luon, kannanko lähde. Ja en kannan kamppilä, että olen mun vaikka vaelduhta, mä munkin jäädän tien huolun mun kamppilä, että. Ja oitsin falladaan lavarda out, se on päivä, se on meidän, kun me spille lavarda jääksi, oitsin falladaan Brasil kämpi välikin. Mutta ei muskallan, ei mukaan hahpaan tallekin välikin tuokko. Mä mietin ku kireisi tuokko.
1: No.
2: Färdikki näyttää kaikki kamppilä, että kaikki kompisar kan lägga upp ja. Ja då får jag med många när kamp att gå bra till på att spela med Tanna Sonderberg. Det är nervös skåre med Halkus. Så att det är andra ärta sitt tackar så att man att kamp. Det är just tackar man att jag kan tänka upp i lätt man. Ja då har man bara så man har tog mer på sig en flöjt eller lovstånd kamp som tänker upp i lätt.
1: Den gör gamanga.
2: Jolka manko oli boosan, eli teatterin ja päästellä.
1: No, niin kun olemaan vaaduin vuoktaan mulik.
2: No, mun kalin killin plan läi kooli ja rajoin kalli. No, joo, mun johti hänet maan. Mie johti johti, missä Brasil tahti. Se on kalin killinen känni ja plan läi, kun mä rullik.
1: No, lei ja toko bäärä tinkuja välikin. Mä ei färdikö hirma laakai rahkani.
2: Ei alankaan nuolla rahkani. No, tänne on se ofta weekend tura. Ahkolaboratorien ja luonnon rahti. Viisimmat tinkuja, flybiläätä ja kampiläätä otsutu.
1: No, kuhka on lehtsitopi?
2: Ei pohtin tuorasta monin vaisalta. So, long weekend.
1: No, mie tuu tiiväi toppi, kun poht. Hoineet jo ollut norka draft?
2: Ah, herra, mun kolin jähkänä, kun läkki ne ollut. Mutta kun pitäisi norka draft, alle vätsin, että on kauppuisi. Läkin ollut olemme, go Norway, we love Norway. Läkko Engas olemme, läkko Amerikaanera, Meksikaanera, Brasilianera, Argentina. Läkko sitä Norges feber. Läkko surrealistisk.
1: No, oin, kun toi Dave, kun nahpasi toppe?
2: No, nahpas mua ei muhtun lingen olemme, on läkkin joudustokko. Eil siis Davein. Pärdikin jäädä, koosu lähki joudustokko.
1: Sat kunde muita lite.
2: Jag flygbiljett i hotellet innan kunde du göra så. Det är faktiskt skimpen av Mali. Jag gillar att ta ett flygbiljett och kampbiljett. Flygbiljett i hotellet. Kapsel god. Så innan kunde du göra så kampbiljett och hade dina ankelin här lika en dag i Norrland börjar.
1: Nej, det går inte galla nolla läcker den dagen.
2: Jag kan också vita siffror.
1: Nå, nu. Nå, lätt gå ner precis för att Galko och Geve hittar sig ro då i.
2: Innan nu är här, ja. Jag kan läcka mer än. Jag får inte ha vi med Ambias hopplevt. Angla och Östa kvartfinalas. USA. Ja, no, manga ja ei käki ole manga mus. Läpä kievan kanssa.
1: No.
2: Tari, no. Once in a lifetime mun ja. Mun ja kan Norge bara så vita kan Europa mästare kan du gå efter jag gäts ja. Så han bara att fast mig blir mästare kan du gå efter jag gäts.
1: No, no Toni har just alla en galäsch i någon galbere tingut.
2: Hon går bara tingut, jag vore en galäli och en läkmäld den. Olsten Serskus med lei oppe. Det är nog all olmors jag läskar. Nå bärg jag har valt med Bachelors Ocean Drive med Miami Beach till Lamos gata. Jag är nog det är bara lola med hyllet mot uppe. Det är nog del med jag har bara stämningar. Nå, lavle med kolven på teimman bärg jag.
1: Nå, man kan då du släck och läkta på en stadion?
2: Bår inte, det var huvudsäkerligt. Det var ju egentligen överskliga det nu mild med stories. Jag nu lola mig här. Jag måste säga då på er att jag kunde wait för kamp. Så nu har du hur borde spanna med mig. Men jag har ju. Jag har någon gola.
1: Nå, man kan då leja då du går och orkar wait hale.
2: Det är skuffelse jag har kunnat sorta egentligen. Det är ju ett... Ja, och ett steg med varje. Mot det loppskade läcken var det förnöjd. Det var en gocka som gjorde det. Det
1: må lite stämma.
2: Jag är stolt och så gärt. Norka som var med länet. Mycket länet Norka läst. Man må samhålla egentligen. Eller, ja, det är överskattat. Jag sa det bara efter min dag i Amazon med Norks. Men gärt stort sig vad som är till. Mitt dag. Just det var Tuettarista lähe helsen ja pari järä huikaa. Voi aina on kosta oli joutus, kosti pahti, se vähän se viita hokkitu. Mutta se on tepe, uusi rämmä, te blei vänner.
1: No te Miami kalka velikin, jos aiku järä nurka lahtiön halla.
2: No olin tämä fönkkö täällä, se on yksi lämmin toppena hopti helkko, kun se spelli me kvartfinaala.
1: No, lähtikö on planin pissu toppi, jos nurka lähtiö veihti henglanta vasta?
2: Ja, det har jag kun. Och det kan planlägga en väldigt atlantag. Just att jag har varit.
1: Nå, lägg och väg här däckas en ganska liten relief just en gång i bäsan. Vad heter det? Väl vikt och låg. Det var inte alltså.
2: Nej, jag lägger relief här. Skuffar som hon inte sa vad med det som jag vet. Det är inte så mycket jobb utan äventyr har gått.
1: No, då har nog ut jag dörrast att åka och jag checkade mig henne när det lavar där. Man har väl dagt upp. Men han det ändå en hodiga lämmersam att dricka. Så måste jag läka Miamis lämmersam.
2: Det är lämmersam att Miami. Det kan gå ett till två kaftenbörs Miami. Man har bara ingen ny båt till bär dörrast att upp. Nå, man har parkat. Dörrast att äkla. Det kan vara att man hade pöbben bara vänt. Men man har äkla. Bara något egentligen. Jag bär hela livet. Det är inte dåligt att supporta klubbar till all ålders bjärnfil. Nu måste jag locka en min lavlu med kolvomplotting med Ocean Drivers. Det är ju inte bättre. Norks har ju bara åkt under oss. Men det måste uppe... Allt med lavlu och avtäcka bjärnfil. Hejt med kofteck i skolavlu.
1: Nå, Gaston, jag har träckt håll i kontakt i en i där på Oslo.
2: Ja, det är inte något. Det är inte tjocka, men det är inte något. Det läcker en Miamis. Gå in i en fejring. Kärtsin tv-bajsel i fejringen. Man läcker norks. Det är så man jokstangar mot. I omsjov så bort.
1: Någon annan har lämnat sig om att det blir roft hos båten Dibras mätkis. Man kan plana och tala hos.
2: Nej, det är färdigt bara gav någon park och det som är kåpa i bas. Det är inte mer roligt absolut.
1: Älg ses till EM.
2: Ja, var det ses till EM i gott jag gärds.
0: Ja, ni är Per Tommy Eiden Mojtalia Sunna. Härligt i Sara Mariel Balto. Och då går den sjunga ben johtu det väl tässä muistuasta nähti mainiltain sjunga läpistä väille 3 minuuttia te meillä te mun pissan no näin jänästämme ja näin jänästämme meille na alfilan järralan ki lavada checkchemi de he bronze finala waita ko lo panne deivala po Frankrike ja England. De satke hiena semmin tätelit att Frankrike la waita de ke England la waita. Ta joku on mä veilosuot. In perus den illudamin so la päivä checkchemi. No te finaval hiena semmin käsä saatta hueltoppe anna ko raajuäppas. Tuosta vielä kuekti minu ja vihtelä se kunta tässä reisissä.

0: Det är Linus Jonsson Tjongan Zauduset Hilat. Den ting måste de gula terriera att samma dig i röda rutinja i det han är i mangel. Den gula terriera att det där husa jag mig gärtat avisa i bajul challusi jag mig som väl gulla gaisuli.
1: No tietysti tuu kuulla käsiparkei sahittalmit mist liju täpin yleisäämist käsiparkei ja ohta tain lii porkam ääsi eräs käsiparkein täppen säämist. Tast kuulla talle meittei. Mutta autil maiten, me kuulla Magnus Vuolab ale atte vollai.

0: Weil mir geht's da, wie sei bei Jalousie. Mun av virre nätsid ska den ashi masse bailchala soppan picka turbina fitna dagen i la saka rodas ja botadosas. Där ashi den gillenjarke oroha gila dakan processar skirta dosa bägga turbina fitna dagen vinder. Skietos kväska den planjovun kovfjälle projekta vefsen geltas laka öjfjälle. Och då har Odormors Torstein avfjälldigt och har kälksi att den närsis i Lesaka rådas då he botadosas. Det är skjättadås man berör Lesaka att det och då har ge gåvdärs rolla ja är en omars fam och projektas. Och då har se la åldslars väldigt meddelila och ofta är man vejolars. Jag just tjej huvud att projektet gadgida jag var här att badsalo det är kofjället i tjata makkage bygga turbina projektet. Jag finner att lagen gatton räddat allt och du har en åldersäge jag dock hit den och nu. Appel locka att projektet skjuter oss att det bor i Vejlorsvåda och du har och nu. Jag sa mig vejkvåda i areala ärskide samis mot och gick och bära dörr all och i. Och dessen skjuter oss att bli rabata och anhetsäges mangel gillen järke vukt i större och äktem locka i bisten diggers i hologlanta. Lagamänner eftis öfjälle bygg och fattmorost i Westa. Projektet Maxa blir sig viktiga bäll miljard rum och gälla en planen jag går att hålla en dasis. Vinder Norga Fitnada Hauda, Andreas Thun och Seim Låka Ate Fitnada Kila Lämmers Algorais det hallars Angerors oftast räddarats på Adodolium. Jag danin lämmerdan att ditt orohak i den vetu riftig. I den just här i Råkempo gav det här vid nätsittus maj donkslat gavnan kaisuli.
1: No munhan tietostuu lehasti Lapin kanssa A5 ja täppin valajotkotat. Utsuva kieltä vojam haali tietu turvo avetem selvattem äschi. Utsuva kieltä li volkattam kutnu palovat syönimaanu. Adaitothan li onne tjelkin piutem virkeulmuit ja luottamusulmuit, ko syölikas äschi kirje loi puohtum lovettaa päihäli finnotu postoluovan. Ja täällä mun tärhistä, mitä tot peivimeri loi kalppuästä, tot loi kesimäännosta tietostuu. Tai kutnupaluvat kesimäännu. Äschikirje liie vojamhaali saanermis rahtum rihtalas tjelkiim ja siskälti lihasta syylikas vuotait ja person tiäduit. Keltahaltattu saavajuutette ja vuokko tieva niittyvuopio mustal et västitasoint lääpiutum syönimäännu looparäi ja keltahaltattas merit, jotka toimaan käytsät peivi tjohtjomäännu. Keltahouta päivi kontio tiedut, et tietu torvo hiajus muuman kalka reagistit joteläyt iäke takarit aasit pyyti kyetiv leve. Takkar upaje challus loptiim mun tästä Lapin kanssa aviisist. Taan koskaan kuulap aktan kalkki vatsen Ronja Katarin Larsenist.

0: Ja, da lette jeg måske den gav til Norge Bølle. Jeg ofte i sommervelde. Jeg må den bøtende ikke studie i møte litt Odyssey. Jeg må alken degne at det Lienes Norge Bølle er i Adjun Lobby Bacht Gwoja. Trøndelaga startet alt det seg i Løbjettalen Liene såkene 8 måske Adjun Lobby Bacht Gwoja Borsbyre hette jeg i IT Cisco Bølle. Ochtsamus sadi ui saitman oknumplat baby manjel ka ka neje guhta sauta my goja legodan bora spira heti eji it sisko belde nesitis liene suokanis goja le maite godan guhta sauta sama it sisko belde gasmans starta alta sedji challa meradusas ahte si ei sahti sikri tach lago sama goja it sisko belde Gå åt ditt vahatilis gæsman og gaskamots. Læm at det app sikker lage og gåja dødde ein eit i sisko bælde. Enet rjøsat den jagi satt takk at det skjedde båret bjud og eik i norske bælde enneste Finnmark og oppmålet FEFO. Og til den delen mås sivein lete tjebanitt lokk og lælassanen.
1: Smågnagerne blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring i Finnmark, og de viser at det en økning i smågnagerbestandene, og da finner særlig rørev og andre landpattede dyr, da finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågnagere, og da blir kyllingene og eggene spart, og da blir det, det slår det positivt ut for rypa.
0: Ja, den der er Einar Asbjørnsen Fefos, som lukker at det ser på nett bare gert seg jo i et erskodelagen kamera gileskoen. Mjert av Finnmark, og ja, det er ikke at det ser på nett lærlassen av den jeg i. Rebene jeg er litt bort, men det ser på nett går rjøse på nett jeg tjukket. Jeg daller deg på rjø, og vi merker seg at det skjedde en rjøset. Åttioks Jägalvägi Samedalo huset Boli Gotnan. Jägalvägi Samedalo huset lär bollan ganska vack och man äkeris. Ja, almosa bollemis dagai mäta johtan olmus muita lit lappi katson lagadussas. Go bollin chaskej olleje baikai baikiala golpma metra huset lei diavas bollima muttus. Ja bollimanna går det inte rätt amastat lävfot hus bollimassiva i lät tiedos. Jag är välj i samtal och lät också jag är njörgamma gaskas. Ja, och det husgis är nupp i husgis. Lätt gå lån husgis går det bort och tjeckchamis med norga tjeckchaj England och Osta. Det är då nilet den ena gittagredan. Og avisa Oslo tjallate tjatse ja dolva tjatse etata lekarten tjatse gava hem i njeljeles finales. Jeg sier øyne at det jo ikke havet går i botto, det skjedde høy alla tjatse gava hem i. Jeg sier akt at det sulli gohtalogi doha olpmo gessi husiga volus westers vihta minuta siste manjelgodrapmar leibosson njurgonasses. Det är alltså att Studios Eila Mart Eira.

Die Eva-Lisa Rasmus Moilanen sjungen Ärle Gertja Manget. Den timus mi gert gullat olagorika odasia sai. Mi gullat måsson sami Grand Prix och vitt till illin röda många gavuhtet. Ja, bata mai saatan att små spontana mätki manai pääsi hitnorka Miamis. Mutu dajoudal mi tjuoja haat annemäret ensemble. Välje tjingat.

0: Alla jo manga mano dan raisko Sami Grand Prix oi nui teves. Jalla kun kasse jordsandon at mai Sami Grand Prix weisti tak manga go vuitt. Tanja i laulu nuosi weisti Elinor Halvardi lämismelde saddes ja sahta fast di justa dan. Var i di Elinor?
1: Nei, men alltid.
0: Na, mait on dan aiki barkat.
1: No, just det där måste jag så må ja månan maskostan dock det gick och det är min allt må jag no det där är galet hos mig bara kom in i den musiken jag bara kom in skjär och inte alls men allt låg i koi kontroll konserter i
0: no det han måste vara gajal att man låkar eller du eller en rädd att många går vitt
1: det är kommer jag då lämna skjär upp att såma slås att hos jag Och nu annan det och talade jag och skränka mig och sen gå alkoholsläckan mälde jag komma i bojten uppe och när de många gamla lämmer och så ofta har jag gått och läckan många inte märkes jag inte var och jag började sin tjoj till på lån sa hon det var konferenser och jag konserter i Dålen jag där var en olop med alla lämmer nu i sådär som jag när båt har en hojol och Nå, olen mukia chalmunja ja kansalaujat saat mun vasti tiekku no chuaiti ja no tällä myös huisoma. Ei tässä lähe huisoma on.
0: No tuon toutkalaista tuossa raapsa näin poveilusvuotta on tietenkin vuit.
1: No on kyllä tuolla, että on kasahtan luokka, että tässä on myös nuustaudan merkisuutmi. Teuskin mun etsin jo ammunu hujoulu, ammunu bitchen lauli, joku tiktokai ja sociala medier är mot att ta lärm och sätta något eller röda med hojol och många går samma grann prya hojten, laul och nåsis ja man inte redan går no, går där går tjälan med åda laul i att man lakar i mån tjälan där ja att man delar ändå på hojol och så kan jag vore det en på laul och en på musik och ja, no, det är så med
0: När måta lödos och det där var lärs arga bäj vi ju sa att min väld mälde
1: Nå, no, mamma har lagt. Man är lärde bitch nu och det kan tjäla gå planer mot att lära det av hon äger tavel. Mot att nå, mot det här var det så arka på egen. Nå, man lär en lik. Ja. Alltså, just nu har man, nå, mot det här makar det här var det så arka på egen.
0: Det är bara gå musik och man har lärt.
1: Ja. Det är så att man lär en tjallig lauli eller lär en maj. Nå, det är inte tjugo mål uppe. Sociala medier släver en gavn. Jag tycker att uppslagliga mig inte är ju olika lite emot. Men bitch, jag kollar läve. Och i sommar. Nå, mot om man lägger nummer naven. Man har bara kommit skerv in och måste det. Nå, tjalan var här. Nå, jag är inte behöver. Ålders behöver. Gå på att inspiration i den här byn. Jag kan nota att jag gör det. Jag har lämnat tjock i det mot min ämpolikar. Där det går ganska då det är tjärlig och däggt alltså bitch musik och sjunga ja. Ja.
0: Nå, måla lär min artista och jag vill gå upp i Oslo.
1: Nu med alla så har jag finnits doppelag artista och annat doppelag nog många skett gäppareg musiken ja musiker och en spelsan oftsparka ja tjojt och jag har hållit mig gärna lärdat Olm Låk just då sådär neko att Ellie-artisten innan det alla huvudet läck Oslo så han inte upplade mig nog Ål och Erak är härligt än samma något som hos min släde och det är att hon större jag både bira stoppe nu att man kan lära Aikomor
0: Nå, där han läget av Sami Grand Prix det i hemma i rapan jag lade väl oss att det åker laula och det är lådi mot god han är som har ett ångjord sig att han äger dig med
1: när det måste de, men då handlar det om att jag går lättare till att nära parku ja resten går jag när alla måste gå i gästeli eller artisten ja de, men lättare man en ja när man lättare bättre bara går med musikan då är en gång studenter en mycket man lättare dusche när jag men jag lägger en hojolo Det är inte lättare mellan hojol och sångkampion, det är laula tjallin kampion, ja bargen hojol och jag skulle bota det, ja nej. Nå, man måste säga det, huikara tahtuu, että mun aikun parakten no tällä soma, että mun aina on tullut kerran maailmassa, että tällä liikustuvan ja tällä, että käännetään jo alemmalla ehkä kehtäli ja tuosta vähän. No, niin oli ja luokkaan, että jo mun aikun parakten ja no, no tuosta.
0: No, donhan lähio almohan matte suunga iers ja naama tappa ton naski o daski rumbar men kas minan saht huerite.
1: No, la potkol la potkuels matte singela de kar no matte laula ja de mutta deus ke datan lärat maita i okta wait och gå. Den samme Grand Prix så att det bästa alla konserter. No, mun mielestä on tuolla konsertta bästa tjuun. Kuitenkin ennäs saamme bästa smarkunin. No, tässä liittyy kalli hirveästi huomataan, että mun pekin aina ollen koolle skierroal mui. Mutta ja tällä mai vahti jahka ja vahti kiesä ei lähe alekkaan turneaplana. Ja no, no, että kalli on paljon vahti aimelta.
0: No, sä ootko muutli kuastus pohtaa, että pohti singel?
1: Tämä pohtaa monia kiesiä. Olen pasmat skuli ja parkuja.
0: No, no.

0: stabile et country festivale, no, et mutta jo tällä mun siis dekar hui challenge plana mutta mun sade on aivan parag asa no parag just se on mai hääle on ja velki ja tää ei ole mai tällä det at no nautsi tän kiasi ja no
1: No, don han hirma hollo matkusta la hoinon ja det är ju där då alltså inspirationen av musiken challe mig alltså kojolas pähki spaikka på att göra la musik och knuppi pähki ja Oslo så det märker dit.
0: Ja, men med det skall det hoj bredde det matkusti ja ai ni är hollo mig det är ju hollo mig härligt hollo mig ja på amano väsa tus ma bort ja. Mä pääsen vähän sitten, kun ne matkustan ja mä jo annan. Ja nämä on puhmi sähtä kiava, mä mätkis. No mun mielestä kalla on yksi sijarata, että mun ei sähtä pere tjohka ruftus ja vuodetti inspirationa ja challi. Täällä huipuolella ne voi kerää sähtä ja numo lohki. Mun sanon, että täällä puhut, mä pääsen challi pere notaata itse. Ja ne ei kuvaa, että sähtä pere tjohkita vähässä tuossa itse.
1: Ai, mitä spahta? No, donhan nämä hatte Oulu festivaali, kun se on joona. Läkö jostuja minun kanssa nuo laamus pahteiksi?
0: Joo, mun hän on tälle. Tän saamme festus joita, men mange vuonna mä rekkon niin. Ja taas se Galilu on hoi ollut doppelän muun. Ja det är nog att det är några jag agnet sa på att jag vet här, men om jag kan ta sånt där hirma så, men jag lade lilla mus pohjajan tjojhäji med farosta på att Oslo steka något. Det är så många lilla att det här är det är min kovlo i mig tjojhäji till alla koksäga i munnen där på tjojhäji. No, det är sånt som man har lärt och det är några i konserter jag det ex mig.
1: Konserter. No, lähdä uustakar Nieko-festivaala, koska on häälillä tjuojit.
0: Oi, Nieko-festivaala, tämä on sähtä, mä ei koko mutta ei, mutta just mun aivan luokka. Tämä liittyy huisoma, mun mielestä liittyy huisoma, vada ne rakettnats tjuojit. Ne, jos aga ne täällä, amma no, minä liittyy on pähtiä kyllä.
1: Realistiskt. Det var lite hur som man läste på hur på det publikum var. Ja, nu må de namo ha. De har lärt hur aktiva i sociala medier. Så vi ska min era i sjunga i dagelas ja engelskilli, samekilli. Ja, måten den på ett mig tak.
0: No, det är väl det jag ska... Mun fuet mennä. Mun han tähän bokta han mun tähän viikon maihtaa ja saamen kielä. Tai ja niin mun älkin, kun älkin lähti saamen kielä. Mun jorkunin laulu, kun mun on aalu liikun laulut. Ja de, no, tämä heivi niin jäädä. Ja de mun puhumasin, kun de älkin ja almut hita i bytstok och sociala media. Että tässä on lämmäs hirma stora perustuk, mutta olen kuuldolita. Ja det är mig motina ofta i tävsta i ja låta i något där hur vi sa med hur finna vecki med det och Charles Mustard utan samma musik och ja många månader bara kom in att det sånt tempo långt och läs man också säljat kanske jag går den samma musik och något där var här den det jag då hur vi sa med mig det igår nå gå där och jag med det första hållom kalla raka dig lauli mai oinita ja juokta ja lauli somene att tällä nu ta valde jag nu på det svästa att det var nu positiva jag finnes no att tanja då soma bara
1: no mun hon mai aina att hon lämna era i det uppe i samgele video i bokte sociala medien no måste en dag svett mig då
0: no mun det är kom hon amma och landa på en att det här man ska härligt vifta upp gela mot det här det är må jag gås jag man ska låg mig att man åt eller något vettis något man härligt en rak vä här lyckar man åt det här lär jag själv hur jag älks och äckig måste att upp det kan man åt

0: Joo, täällä Teemu Shadan Oftsi ja mun eilalla laukin teikki studioi muistelit Digide Oddasi. Ja mun alkan aina ahte talgolla Hammerfest päivit de aiko Hammerfest suohkan kutniahtit Markus Holmgren Pedersena. Tälle lagitu parada kaupuga gahtei tjaada. Holmgren Pedersen rada vimus tjekki spappa tjekkiamis ämmämas ja Hammerfesta satni och det heter Terje Rogde touchat alla inspirationen kapuka servide.
1: När han då kommer hem så har ju vi lust att hedra honom lite och göra stas på honom. Han är ju en helt här i byn och ett stort förebild för många unga som driver med fotboll. Och för många andra är han en stark rollfigur.
0: Hammerfesta sannio reagi tadie rogde dachate go Pedersen bohti rogtut de mihalit gutni ahtisu. Sonle shanga dappe gaupugis ja stora odogoa nuadreide kicek cispapa ja maitei orlo erede sonle podre odogova. Insula bissaha filea buftademi tube fiskas avanoris ja sida doima botsfjord brukti. Dalle avisa sista fjurgi alkos Charlie Danashi bidra. Sivan besäp mig la wallagas edit alla varas avnas hattit ja hejus marginat muitala insula direktöra Sigvall Rist.
2: Och nu har vi då därför konkluderat med att inte att marknadsförhållanden bedrar sig så ska vi inställa den verksamheten. Vi har orienterat de ansatta om det och vi har en pågående nedbemanningsprosess i Tobefiske.
0: Dalsile medjedan att det ser bussigt och ajmat att sig om markan till i påranit. Sile tjedjan bargide ja sisle jodos bargi gäppidan processa datcha insula direktöra Sigvall Rist. Alta såkan äga huxet åtta valdo busse bissehaga. Båredan ditt i Jochtolars sikarvåda är galt att såkan högst odda valdå bussebisaga gottsi. Dandatja alta såkana altmålet där vars koordinator Jermund Pleimvik. Jagi gottlagi duschai okta olmors dalla bussebisagis. Bussebisaget galgala karvis tjaktsat. Dalle sidde ju i ett busse på realsais lökkebejeni. Änet rosat Danjagi dagt att det satt sedd på ett bud och ägge Norrkabälde Einosta, Finnmark och uppmodat FEFO. Jag åkte den dälamos sivan läte seba nytt lock och lälassanen, den dätsa Einar Asbjörnsen FEFOs.
3: Smågelagene blir overvåket med ulike kamerafeller rundt omkring i Finnmark, og de viser at det er en økning i smågelagebestandene, og da finner særlig røre og andre landpattedyr, da finner andre ting å spise enn rypeegg og kyllinger. Da spiser de heller smågelagere, og da blir kyllingene og eggene spart, og da blir det, det slår det positivt ut for rypa.
0: Sebanat berg efter joit jag skulle laga en kamera gilla sig kun mjätta Finnmark och jag då tjejit att det sebanat lär lassan den jag i. Rebanat jag är ärligt bort mill och sepp sebanat och rjusa månit jag tjokat jag dalle då ej bort jo och vi märker sig att det skjedd enet rjusa att jag den dacha Einar Asbjörnsen Fefos. Det är åldersatt studios Eila Mart Eira.

0: Joo, ja tietenkin Elle Maija ja Mahkar Aujuta ja Magreja. Ja täällä aipas ära asiai, kun mun kautta nukta asiai ennen kuin nähtäisiin. Ja te pitäisi jo Botox-alarma. Mä etän jaktaa merkissä, Sara.
1: Botox-alarma? Mm-hmm. No, kanske jag melka George just och smälta och lo botox.
0: No, i helt kall. Vad då? Ja, både efteråt. Nej, där betyder jag att det fanns att ej och du lik om en att det Hollywood skrävade ett nolo botoxa Amadeus. Mm-hmm. Ja, där lockar mig norska näftig veteranet att simmelas botoxa goda la magia. Kärpmas. Ja, asi man nad alla så den mediestall läge så att man nu tjejerna på Lappäivi läge Kristoffer Nolan stora filma The Odyssey. Och jag kan den ja. Den där man locka. Det läge i The Odyssey mild ny premiära. Måste jag ådal gå den filmen Ollen Kärpman. Det är hur jag låg digast alla sociala medierna. Ja Sivan Dan ladan valdu neftira Anne Hathaway Amadechu. Ja olf mutach de til dalbichen okta gava sus gokta doa logis ja maite okta gava dan odda filmas ja muhtin olf mut den ex applikationas si challet att så Amadechu ojo ips jitnjun ige heive historias drama. Ja just mun tal nagodan dan sad tunje sara ma dia lain kon dal mun sad den kova tunje don pas mai aini tan kova.
1: Joo.
0: No i mun dia de kallago jit nu voi i motu da han la er hos dai kokte amante.
1: Ja, da to du hai ba nu outan.
0: Nej, men då måste jag inte säga det, men det är så att alla tror att alla var här och stäcker kameravinkel. Det är inte det.
1: Man är inte kikar filma en god idé och det är man kan inte ena där var i budgeten att alla man kommer.
0: Säkert. Låt oss gå nu in i det gått efter i slä botox.
1: Då är just bättre att låta bättre. Jag kanske just en efter att alla... Alla olmersommar.
0: Ja.
1: Alla boris. Det här täckade av Eskos olmersan gag. Alltså i gag nu. Alltså smuta lik igen. Och det är alla med vaujit. Om man går och äppel och inte lär. Om man når.
0: Ja.
1: Ja, i äkta.
0: Och man gjort sen. Ja, är det något som just lärdikar när man tar ajtnan manga jagit. Det går man mojtan. Mojtan kan det en high school musical näft. Det är man i mojtsunama. Måste det Troy?
1: Oj, Zac Efron.
0: Zac Efron.
1: Heller ni mojtan så.
0: Ja. Nå, måste man mojtan gå i mun tiede kall lägga bortan att det är valden botox. Måste man tiede gå i att det och att det så amma det är ju lädje och den hur jag låg den rejiska som är nådran efter.
1: Nej, ja. När den kallar alltså det och det skulle röda mot att alla röda nekar äpedävlar sig. Och ju melde att det oj nu att det är helt nog luntelars.
0: Ja, jag dappe den Ashis mäta i det handlar också i. När efter en Karjan Grönsyn sån mig där chatte där jag har lite botoxen efter i kan gå det Amadeus och det skedde nog ärlas. Ja, sån så jag mäta i det att det är nog mer gör att nissen allt med det.
1: Mm.
0: Gå att det grönsen lockar att det gant jag allt man satt eller rova bort jag ämpa gadra Amadeus mot att det nissen har lockat att det läva där det kallar nissen latcht ja chap att det na i mot det mot att det lägger i damma i det betyder att det härliga och att ni ämpa det dotot sin Amadeus.
1: Jag må för en gal motlig att han sa att det kunde lägga det där med botoxlä. Mot alla mot innan mon inte det mig är som masala rak och mot det bitchen jag nalon sprutit och Amadeus just av för exempel dörgelig rynkt. Ja. Det är en åtstöd eller närvig där jag rökti la rynke. Det är bitchen mot det gaga hojna. Nå, det är några rollmars ålder och läcker räckare. Det är där man har botoxdaka. Ja, det har sagt att man ger vad heter och det märker det är just ålmars Så hon låg överbavt, det satte mig där ner, alltså medicineren.
0: Lagt
1: dalkas, ja. Ja, dalkas i en och sen det gick och gå slav på att den är tryck, och det är det då att det gick i bukten överbavt. Så jag har sagt att botox är det jag gav väck lite.
0: Jo, jag må fejt inte att alla isk kom ihop med botox och bidra mer efter med det botoxlä. Ja, det jag kom mitt att lä.
1: In.
0: Då lä Mirko, om man ser namn, Clostridium botulinum. Ja, då lä bakterier mi satt och skedd att gå lä oxygen och haga borrmorsen. Några är hermetix, ja, gosa gålis.
1: Nå Mirko, nå ni har gått in och många av oss med det kallt Mirko i dag kan man alltid.
0: Nå, så kan jag.
1: Då är inte det där, vad där är inte något vi ska ta upp så här, men mot att kanske många lojer jag inte har till att kan det gärt.
0: Ja, då han i, man gör sin mätta just det där, många lin har lite, men mot att många lin det är man många har en god ikte gol med jag i gärten.
1: Nå, jag då många kan att nå Olmsångal härlig att vara mot din Olm härligt år några gokbehagge ja då han är ju kalldas mycket Olm han är Olmsångal ju dag med härlig mot då då det kan leva det kan blindness att hon ser vävjer så man håller lära men där så kanske ni ånje man håller den då i lapiten.
0: Ja.
1: Gå ers här igen ett sammanhang att man ner mot och gå Olmsångal Olmsångal det är ånande all ämpo.
0: Ja, jag mår fett inte isktalle. Man all och allt mot vald botoxa när norskas jag är. Så jag delar ju bara att det ska ha något. Eller mycket allmålas registrardas. Mot då, då kär jag har talgat om googlandan. Det tror jag att det såg i rapport det kär jag att lägga alla sina mig. Ja, att det gav att min lärlassan han alldeles njäljer tror det är viktigt att gav till procenten människors låg jag gissar.
1: Åh, vad herre.
0: Ja, det är alla abba stora lassarna. Men det är att det handlar i den dagliga sjuden. Det är så att det är nog allt att det är alla lassarna nu all. Och mot mig inte är läge i stora låget.
1: Nej, men inte är det att det handlar så att det är vare. Eller så om just nu håller sig fall till att det går nu allt illa finnet. Men det kanske är alla om det inte Michael just sa att oskarna. Att det kanske är helt kan nu. Varras olmö.
0: Nå, så är det. Ja, det tror jag inte att botox handlar i röftemelde alkos chalp med dalkas oftilogi tjejalogi logos ja gatelologos. Nå, det är just i mån det är just olmö en bitch chalp med det varras att bitch lika i mätta i mån det.
1: Detta lär röftemelde däckar är dalkas in ärliga mot det där var kanske olmö halgen givet när jag nå.
0: Nej, det är en nyanläge. Det lägger emot din fun facts. Det är som att det är ett botox. Ja, den är inte deras lägger att det fanns hej och rolig och men att det håller vid att skäva ett nu och botoxa Amadeus. Ja, just härliga lock. Det är en på den är inte bra. Det är satt gantan NRK nästa situs.
1: Mot och Dalmaj Tjoja henne eller Marie G.G.-lista.
2: Det försöker jag på ärlig samvittighet.

0: Die har googlat Peder Elias sjungan Beach House.
1: Jo, ja väl. Det var alla munne pissan där munno när gärna stämme Alfille ja mahan le ne gärna ne kila vad jag checkar mig det är bronsfinala vaihta Frankrike Englanda in perosla nello där men så när vi checkar mig det ja då horror lämmen kan tänne munne gärna stämme vuodulta hej oral i ohtske jahkola det Englanda vaihta vaihti tan bronsa tala aipus chelkas 7% tala gärna stan att Frankrike pahta vaihti ja nuu kun mädin shattadan. Mä en mielestä kilvun spappajaksumis kuekti tuot kuekti luje kohta. No te tiedänä monai o, na iänä me veikarta tällä laulusta suomeinna kaatjalat.